Hvorfor hun så lyst spruken? Ikke hva er den denne rakker uken? Hun stadt sparker alle sin. En dår, hun spiller fort ut med skin. Da gister ikke hva mist.